0: Aloe kume ki kume, yub nan megi. Bela gonya, nou kar me kube ki lwori. Yub me yuwe wi, mi yuwe man liyet, nou wala wala. A bejo, lor me gajere. Wene, na pen, wamba la mal, le chak e chak para chen. Mi oke de chak, ifer vor yuwe vor tan a dek.
1: Rapa FM.